ime Jure Dobrile, zvoni po Istri. Ga nose bile vile na široko, a težačko oko pripoznava slovo. Gleda visoko, timboko, dreto pridase, ne da drugo

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: Relájate. Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Vi slušate Radio Royce. Take neke fore.

Zajednica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.